le shebele be se be tlhana la besoso ka mora ora le shebele be se medi dumela dumela dumela dumela Afrika Borwa ai ka pa kae o hlemeleng o re mesela sebele solo nating pepinhle se baba ba mba pelodi bohloko ba mba pelodi di sharp man ba askising o ba pelodi bohloko.